Amuma kai pass weda no eye se ya na wo enura aben kwan bia aka wiya utimi ewo menken fufu bi twetum na se se kura de fufu o kire se fufu mo ya ma ya metan o me kan bibia mo ya ma fufu ya metan fufu yi ya nananom na di fufu yi e baaye e na fufu yi ya de woma ene waduro ade ya wo mu kura ye fra no o waduro a kire se tim tim tim tim tim tim tim se fufu afi nyamia no afan na se se de obi timi no banche ne brode ye no abobo so kakra osimi de ko fufu machine ai ebi before ye ya yire o ye ya to ye ho atwene kra kra kra se se ye di adwua kosi kosi broni soa na timu na o chimi yan fufu ye broni aduane fufu ye broni aduane fufu aye nananom firi tititititi ye nim dua ye betwa ne ye di asene waduru ansa na dua ye betwa ye di asene woma atutu ye din o waduru aye timi wo fufu yi ema waduru yi ekura ewi ebi kom aye nananom adwum no timu se waduru no kura ye duro aye kom woma no nso aye duro bi a kire se eko fufu yi mu ama fufu yi ahoodin abam se se die eni ha kwadwro meka bio eni ha kwadwro ma a kire se odi fufuo ni be banche ni brode ni be sisu ofie ni wiya wa bobo so kakra no atamo asiniti na duane awudi awudi kwa koni aba e dia koshe fidie wa nkasa hu se wa kuma duane ne deda etiefuo misremu misremu misremu eniema bi wo ho a eyesua tra o yesua tra ya na mi hwe niamani ni pia munim de enti asese kura yare ahoro ahoro ahoro adokon ye efise de nyame de maye no yempe de nyame de maye si ye ndinu yempe o yempe sese de akosi brodi nchansi mu mpintuam en roba mu enuane sese ye ja asase so aduane no aye di no a na ma ya hoden no misre misre misre sua tra no ya broso ah no da sani pa osi fufu e mede ko se machine mu

0: Nyan sanyom.
1: Nyan sanyom. Kini ki.
0: Mini aba ajwe ni ana.
1: Ay, maya miya.
0: Ukro no si ye frene say.
1: Akwa kwa.
0: Akwa kwa.
1: Kronu, nimpoba da kronu, odi nana akwa.
0: Okay.
1: Na wano ye forest.
0: Kwa akwa kwa na chese akwa kwa inu Matias ya makani wa mikro mkasa
1: mchese ubo pa
0: yo
1: na ubo mchese
0: nyamiadum na monsuwe yo mwano mkomini yaba
1: mizu bambano omwe nini yaba se vise ufie busiem inti se aban se esie ana bibia ba wonsem
0: ya
1: inyi se uwie fi wechi se benyufu se kuntun wanya echia na eko
0: okay sister jua mi bo mi busa o se wo bibia ba wonsem ukun ni unu abema wan na abebo anu
1: mi kun de mi ni abema no mabo anu fi se mi kun mi nyini ti abrivia aye mi o aye de o menin wo ho na mo fra inji mi kun mi ni ano ne ho akire no na se bia wa pam sister e bia mi wi school yi me nya e ya nte aso inji mpere mi ye business bi inji e bia bu amia baka kire mi kun na bo mi kun ama ne ze sa na atu me bra inji e pese me bu anu inji wo de manu na ze onan ka se wan kwaye ni ye ya o chine bi on tu mbo wo som mo
0: matu asie pa
1: so me da
0: yo enye
1: na sa we o so fu da de asa mo
0: kabi
1: e bi a to me da papa me ka ise me bi a me kwe no mama ntem ntu me ngwa se me ko
0: na ko he tv black and white tv
1: me ko he tv me do wa na o so me ni di ha we ja le so me bla o din sa ko ko mo wash me sha una wash me na ah no wa me cha hay un ga le me di america e ti won me kwa me guare ni me duwa na me de me wa kwa kire ni
0: ehe
1: na wo ma kwa ma wo kwa tina ona ze ye mu ze wo park we wan chain baby kwa o
0: ehe me ti ase obi atifom
1: na sa mo fe na wa su ye din obi yin frama
0: ei that's just
1: aka ye nyina itwo for me ye begu abu anu wa so wo na we ye we na ye we na da ye nto kwa
0: oh you are see me be chibo ayaba
1: and that I color tv aba ma obi a wo be see
0: obi a kra wo phone she ni boto wo fe so hwe tv o be hwe sesia yo sister me da sipi mo